0: Вы слушаете радио Айдан, программу на русском языке на радио Дайкланд.
1: Вы слушаете Эхо Айда каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И Эх Ойда по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушательницы, дорогие радиослушатели. В сегодняшней нашей программе будут две авторки представлены, что несколько необычно. Одна из них украинская авторка Анастасия Косадей, и вторая — это, наверное, вам известная Дарья Сиренко. И, может быть, единственное, что... Не единственное, а, в общем, важные два критерия, которые объединяют этих двух женщин, которые, так предполагаю, друг с другом не знакомы, это то, что они обе феминистки, активные феминистки, и о том, что они, то, что они активно выступают против войны. Надо сказать, что Дарья Сиренко — это координаторка феминистского антивоенного сопротивления, не только совершенно замечательная поэтка и автор книг, и феминистское антивоенное сопротивление, ну, как вот я получаю информацию, может быть, единственная еще организация в России, которая совершает безумные, отважные акции, например, одиночные пикеты, тихие пикеты, когда женщины ездят с плакатами или с одеждой, на которой написаны высказывания против войны. Уму непостижимо, как это вообще возможно. И да, я думаю, что вполне достойная вторая авторка в нашей сегодняшней передаче. Вот, и мне хотелось бы сейчас сказать несколько слов про первую нашу автор, которую мы представляем. С ней я сделала интервью, потому что украинская драматурка и режиссерка Анастасия Косадей получила в этом году весной премию Вальтера Мосмана, имени Вальтера Мосмана, который, кстати, знаменит тем, что он, собственно говоря, и создал это партнерство Фрайбург-Львов, ну, как бы, что мы города-побратимы. Но его больше, к сожалению, нет. Я с ним была знакома. Совершенно чудесный человек, очень интересный, заслуживающий, может, отдельной передачи. Но вот премия его имени получила Анастасия Косади. Не всякой связи с тем, что она украинка или Фрайбург побратим Львова или еще что-либо в этом духе, а просто как замечательная авторка, одна из самых интересных авторок интернационально этого года с точки зрения вполне серьезной культурной комиссии, состоящей не только из культурных активистов и деятелей культуры города Фрайбурга, но и из Берлина. И я читала ее стихи, и я думаю, что да, это действительно очень впечатляет, это действительно очень талантливый человек. Анастасия Косади родилась в 1991 году в Запорожье, в настоящее время живет в Киеве и в Берлине. Ее пьесы ставят по всей Европе, далеко за пределами Украины. Вот, например, в 2023 году в рецензии на ее постановку «Как говорить с мертвыми» говорилось о том, что это одна из самых впечатляющих постановок года. Она была поставлена в Манхайме. Косади принадлежит к числу авторов, сделавших войну в Украине темой своего творчества задолго до российского нападение, говорит жюри в обосновании своего решения. В мире, который, казалось бы, привыкает к войне и растущему числу жертв, Анастасии Косадей удается дать голос немыслимому. Но с моей точки зрения, замечательное высказывание, очень точное. Я не решаюсь читать ее стихи по-украински, к сожалению. Но так как это поэзия, я просто думаю, что я буду коверкать мне произношение. Я учу украинский, но произношение мое никуда не годится, я думаю, для того, чтобы читать стихи по радио, уж тем более. Но зато я взяла интервью у Анастасии по поводу ее текста. Название текста можно, наверное, перевести на русский так: «8 коротких композиций о жизни украинцев и украинок для западной публики». И сразу должна вам сказать, ранее другие передают, что это песни, но дело в том, что будь то песни или композиции, они без музыки, И это своеобразный очень спектакль, потому что он полностью в стихах.
3: Это, власне, это такая іронічна назва, скоріше, ці 8 композицій для західної аудиторії про життя українців. То писалась п'єса так майже одразу після початку вторгнення. Така організація львівська Dream Factory до мене звернулася. Вони хотіли текст такий, який міг би бути саме для читань, оскільки вони мали зв'язки з багатьма різними театрами в Європі і хотіли такі мати читання, щоб, ну, власне, щоб тема України звучала. Але, звісно, в такий час писати текст художній дуже складно, і як і автор також почуваєш себе таким ніби послом країни, але важко до цього теж не іронічно ставитись. То так і назвали її, і спробувала так в такий постдраматичний частково спосіб описати такі ці реалії початку повномасштабного вторгнення і те, що було до того, також такий текст вийшов.
1: То есть документальний театр?
3: Ну, то ні. Мені би здається, що це, звісно, що кожен текст має, він заснований на дуже конкретних документальних моментах. Там, одні з перших сцен, наприклад, є фрагмент, де йдеться про трьох котів, яких кладуть в сумку. І то реальна історія моєї мами, моєї подруги, яка евакуювалася з Ірпіня і дуже довго не робила цього, оскільки...
1: А бабча з красотою?
3: То моя бабця, та, але та жінка, мами моєї Аліни, подруги моєї Аліни, мама, то вона дуже довго не евакуювалася з Пеня, бо, власне, мала трьох котів, не мала переносок. І потім кінець кінцем то зробила. Ну і так, власне, всі тексти мають ґрунтування в документі певному, в конкретних речах, але я намагалась ніби як художнього осмислити, оскільки просто розповісти ці історії здавалося, що недостатньо. Варто ніби як більший контекст за ними художній зробити.
2: На жаль, я не ведаю інших твоїх текстів. І як ти розмовляєш з українською аудиторією?
3: Ну, це дуже по-іншому. Насправді, звісно, що коли пишеш тексти саме для українців, які будуть в українському театрі звучати, то це набагато простіше, звісно, бо ти не мусиш так багато речей пояснювати. І тому, наприклад, ту виставу, яку робила у Львові 2 роки тому, «Плейлист подорожнього», яка теж заснована на дуже конкретній історії військового, його позивний Адлер, він був в російському полоні після Азовсталі, то там, звісно, можна було набагато ширше поговорити про всю цю тему. Це така теж художня вистава, насправді, хоч там є його документальні фрагменти, але оскільки Адлер воює з 14-го року, і він там був на Майдані, потім він з Криму сам, він був в окупованому Криму також, був арештований там, то ми ніби зробили таку подорож, таку ніби одіссею через ці роки України, через всю цю історію. І разом з акторами ми також пригадували, що кожен із нас робив цей момент. Бо як ми пам'ятаємо Майдан, наприклад, як ми пам'ятаємо початок російської війни проти України в 14-му році, що відбувалося потім наступні роки з нами. І також багато музики додали, тому що герої вистави Адлеру, він, коли проходив лікування у Львові, то зараз в Україні всі військові мають можливість безкоштовно ходити в театрі державні. То в оперу, в балет. І він багато в оперу ходив, був великим фанатом. Я кажу, то може ви б не були б проти, якби ми музики додали. І от Юрій Гуржи і Грит Семенчук, такий поет львівський, то вони музичні твори написали. І це такий трохи мюзикл. І музика, мені здається, з цією виставою також дозволяє трохи як емоційно проявити себе, оскільки в таких драматичних і документальних моментах я утримувалася від таких дуже конкретних емоцій, а в музиці саме глядач може відчути їх. Тут такий цікавий процес був в Мангеймському театрі, коли робила там виставу. Там був такий склад 2 німецьких акторів із ансамблю і 1 українська акторка. І ми мали такі довгі дискусії з ними. Текст називався «Як говорити з мертвими». Він теж постдраматичний, але актори казали, ну окей, але як нам, ми ж не українці, типу, ми не маємо цього досвіду, з якої позиції ти б хотіла, щоб ми говорили про це. І ми довго обговорювали, власне, цю акторську позицію їхню, оскільки, ну, явно не хотілося, щоб вони проживали ніби це все на сцені, бо ясно, що це фейк, і це одразу така фальш. І я просила їх грати з думкою про їхнє власне людське відношення до цього тексту. Ну, коли ми сидимо в там в репетиційній студії і читаємо текст, і вони кажуть, типу, бляха, це жахливо. Ну, типу, це я не знаю, типу, що, як про це можна говорити. І я кажу, ну то може цю емоцію бери собі, коли граєш. Тому що ну це правда. Типу, і ця емоція набагато менш емоційна, вона більш нейтральна, але вона і чесна також. Типу, з цієї позиції можна виходити. Ну так, і так намагалась теж гумору трохи додати, власне, в ті якісь, навіть в ті п'єсі, то, що Саша Зальцман сьогодні зачитувала про ці там німецького солдата, його підлокотник і так далі, і так далі. Щоб ніби глядач теж трохи міг передихнути між якимись драматичними моментами.
2: Зараз є дуже складно, я то знаю, як журналістка. Люди не хочуть більше чути весь цей жах. Як вам вдається все ж таки подавати і принести меседж тих, хто має бути почутий?
3: Я думаю, що я щось про це думала приблизно, коли цей спіч для сьогоднішнього вечора писала. І ці такі історії про привидів, то це ну, для мене це теж був спосіб так не напряму говорити про війну, тому що всі ці історії в будь-якому разі про війну, але зайти так ніби з боку. Ну, бо насправді досвід війни, не всі його мають, тут в Німеччині ні, але певні речі зрозумілі, типу там досвід Другої світової і все, що було після того. І, тобто це доволі зрозумілі реалії. Мені здається, зараз це правда, що з усіма там, моїми німецькими друзями ми говоримо про можливість війни. І так Всі, в принципі, думають про це, у всіх піднімаються якісь там генераційні штуки. Я там, не знаю, я бачу якісь збільшення комори, наприклад, в багатьох квартирах. Люди там закуповують якусь їжу або свічки, або там думають про якісь екофло, можливо, для себе також так. То воно все присутнє, але, звісно, не хочеться так ніби лякати людей, тому що це непродуктивно, і не хочеться також звинувачувати, тому що це теж непродуктивно. А хочеться просто зустрітись такому на якійсь горизонтальній площі і просто поговорити про те, що зараз відбувається, ну, і про можливість того, що буде далі.
4: The last question is about Ukrainian theater in Germany.
3: Mm-hmm.
4: You're very inside.
3: Ага. Ну, і так буду чесно з вами, я зараз набагато більше в Україні в театрі, ніж в Німеччині, тому що наразі там німецька ситуація, особливо в незалежному секторі, дуже складна, порізані бюджети, нікому не вистачає грошей, і там тема України справді досить мало присутня, тому останнім часом, там один з останніх моїх проєктів був в Харкові взагалі, коли я з театром «Нафтов» співпрацювала і для них писала таку п'єсу про українську залізницю, бо в режисерки батьки працюють на залізниці, такі станції Ков'яги біля Харкова, і вона там ніби виросла. Ну і тема залізниці така дуже присутня постійно в Україні, в принципі. Там ці евакуації, які наразі відбуваються з потягів, ці залізничники, які ризикують життям постійно. Ну це просто такий логістичний коннекшн зараз, відсутності авіасполучення і так далі. То так, наразі так. Ну і, власне, то я і планую переїхати в Україну. За місяць я переїжджаю у Львів, покидаю Берлін наразі, бо маю пропозицію роботи в театрі Лесі у Львові. І це така і сумна, і щаслива для мене зміна, тому що я Львів дуже люблю, маю там трохи родини. І, насправді, мені здається, що це наразі правильно, що я би могла бути більш корисною там.
4: Чому сумна?
3: Та Берлін теж люблю. Вже 4 роки там прожила, то теж звикла.
2: Це була Анастасія Касадій. Очень советую почитати. Є текст по-українськи, його можна знайти в інтернеті, но не знаю, як буде вам, наскільки ви справитесь, по-моєму, вполне возможно. І є німецький перевод. Тоже, як не удивительно, хорошо вийшло. Так що читайте і думаєте, сопереживайте.
5: Доброго вечора, ми з України.